kra ya meti aso. Meda ase se uti eme. Eva se da kese sumo tumfo nyankopon. Se wade na ya wensu ache. Tiano pana ebe pimu sabri ya daso ti ase.

patro no ne El Shaddai. Sia wono ne wa de nyina. Jehovah Jireh. Ochesu Nyankopon. Wono ne mbofo me din the apostle Cosby AJ baby bi awa temin kana hwe bibia me sire nyame dom sire Nyankopon shira de mawo. Me mpa ebose nyame ahwo den be kesie na na dom be do so de amawo.